0: O Tratado de Maastricht e os Tratados de Amsterdão e de Nice, que vieram atualizar o primeiro, constituíram passos cruciais no processo de integração europeia. O Tratado de Maastricht lançou as bases para a UE, tal como hoje a conhecemos, ao introduzir mudanças políticas, económicas e sociais significativas. Os Tratados de Amsterdão e de Nice assentam nesta base, abordando questões institucionais e preparando a expansão da UE. Estes tratados refletem a natureza dinâmica e evolutiva da União Europeia e demonstram a sua capacidade de adaptação e de reforma face a novos desafios e oportunidades. À medida que a UE continua a crescer e a mudar, estes tratados fundamentais mantêm-se pedras angulares da sua estrutura de governação. Pode ouvir mais podcasts na Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
1: Il Consiglio Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea, il Consiglio dell'Europa, scusani, xinu? Ette tħawwa tux? It-tlieta li huma jisimhom kważi l-istess, iżda xinu x-xogħol ta' kull wieħed minnhom? U kif nistgħu narfuhom? Ejja nagħtu ħarsa aktar mill-qrib lejn kull wieħed minnhom.
2: Ejja nibdew bil-Kunsill Ewropew. Dan huma mamul mill-kapijiet ta' stat jew ta' gvern ta' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea, pal-Kanċillier Federali tal-Ġermanja, il-President ta' Franza u l-Prim Ministru tal-Italja fost l-oħrajn. F'dan il-Kunsill kull stat membru għandu l-istess vuċi. Il-Kunsill Ewropew għandu wkoll il-President tiegħu stess, li jiġi elett tal sentejn u nofs. Il-mandat tagħhom jista' jiġġedded darba. Palissa, Antonio Costa, l-ex-Prim Ministru tal-Portugal, u l-President tal-Kunsill Ewropew, u ilu f'din il-kariga mill-2024. Fl-aħħar u mhux lanqas, il-President tal-Kummissjoni Ewropea u wkoll membru tal-Kunsill Ewropew. Il-Kunsill Ewropew jiltaqa' mill-lanqas erba' darbit fis-sena biex jistabbilixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-Unjoni Ewropea. Dan la jinnegozja u lanqas jaddotta l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, iżda jiddentifika kwistjonijiet speċifiċi ta' tħassib għall-Unjoni Ewropea u jissuġġerixxi l-azzjonijiet li għandhom jittieħdu. Il-Kunsill Ewropew jieħu ħsieb ukoll kriżijiet u avvenimenti li jinqalgħu bla mistenni. Eżempji reċenti jinkludu l-gwerra fl-Ukrajna, il-pandemija tal-COVID-19, il-Brexit u l-kriżi finanzjarja. U jaħtar ukoll kandidati għal diversi ruoli tal-livelloli tal-Unjoni Ewropea, pal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà u l-President tal-Kummissjoni Ewropea. Allura, kif nistgħu niftakru l-isem u r-wol tal-Kunsill Ewropew mingħajr ma nitfixkluh ma' wieħed miż-żewġ kunsilli l-oħra? Aħseb dwar din il-mnemonika li ġejja. Fil-Kunsill Ewropew imexxu l-mexxejja Ewropej.
1: Il-Kunsill Ewropew jaqsam il-bini Ewropa fi Brussell mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea huwa fejn ta' kuljum isir it-tfassil tal-liġijiet. Dan il-Kunsill huwa magħruf ukoll bħala l-Kunsill tal-Ministri u huwa magħmul mill-Ministri tal-Gvern Nazzjonali minn kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li l-Ministri responsabbli għal ċertu qasam ta' politika jingħaqdu flimkien fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea biex isawru l-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Pereżempju, il-Ministri għall-Ekonomija u l-Finanzi jiltaqgħu biex jiddiskutu l-affarijiet finanzjari u l-Ministri għall-Ġustizzja jitrattaw kwistjonijiet ġudizzjari. Il-laqgħat tagħhom huma mmexxija mill-Ministru tal-Istat Membru li jkollu l-Presidenza b'rotazzjoni tal-Kunsill f'dak iż-żmien partikolari. Kull sitt xhur il-Presidenza tgħaddi għand Stat Membru ieħor. Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jinnegozja u jadotta l-liġijiet tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Parlament Ewropew. Barra minn hekk jadotta wkoll il-baġit tal-Unjoni Ewropea flimkien mal-Parlament. Allura, kif nistgħu niftakru x'issejjaħ dan il-Kunsill? Speċifikament huwa l-uniku wieħed li għandu l-Unjoni Ewropea f'ismu u l-uniku wieħed li għandu l-Kunsill tal-Ministri bħala t-tieni isem tiegħu. Dan jirrifletti l-kompożizzjoni tiegħu peress li huma magħmul minn ministri minn kull stat membru tal-Unjoni Ewropea.
2: Issejjen qed uħarsa lejn il-Kunsill tal-Ewropa. Il-Kunsill tal-Ewropa huwa organizzazzjoni separata u mhux istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Din għandha 46 stat membru ferm iżjed mill-Unjoni Ewropea. Is-27 membru kollha tal-Unjoni Ewropea huma wkoll membri tal-Kunsill tal-Ewropa. Il-membri ta' dan il-Kunsill li mhumiex fl-Unjoni Ewropea jinkludu fost l-oħrajn ir-Renju Unit, it-Turkija, il-Liechtenstein u l-Iżvizzera. Il-Kunsill tal-Ewropa twaqqaf fl-1949 u l-eqdem organizzazzjoni intergovernattiva fl-Ewropa. Għandu l-kwartieri ġenerali tiegħu ġewwa Strasburgu fi Franza, fejn il-Parlament Ewropew għandu s-sede uffiċjali tiegħu. Qabel, il-Parlament kien jorganizza s-seduti plenarji tiegħu fil-bini ewlieni tal-Kunsill tal-Ewropa, il-Palais de l'Europe, li bil-Malti jfisser il-Palazz tal-Ewropa. Aktar tard, il-Parlament mar fil-bini tiegħu stess, li hu konness mal-Palais, permezz ta' pont pedonali. Il-Kunsill tal-Ewropa huwa organizzazzjoni li tipproteġi d-drittijiet tal-bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-dritt. Għandu wkoll il-qorti tiegħu, il-Qorti Ewropea tad-drittijiet tal-bniedem. Hawn l-applikanti jistgħu jresqu ilment kontra stat jekk iħossu li d-drittijiet u l-libertajiet tagħhom ġew miksura. Dan hu possibbli biss wara li jkunu ħadu l-każ tagħhom quddiem l-ogħla qorti ta' dak l-istat.
1: Bħala l-istituzzjoni prinċipali tal-Qorti Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem, il-Kunsill tal-Ewropa jaħdem biex l-ewwel nett jipprevjeni l-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Dan jagħmlu billi jistabbilixxi konvenzjonijiet. Il-konvenzjonijiet huma trattati internazzjonali u legalment vinkolanti. L-ewwel konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa kienet il-Konvenzjoni Ewropea dwar id-drittijiet tal-bniedem li hi l-pedament tal-attivitajiet tiegħu. Din ġiet iffirmata mill-membri kollha tagħha u tiddefinixxi d-drittijiet u l-libertajiet tan-nies li jeħtieġu protezzjoni. Il-Kunsill tal-Ewropa josserva s-sitwazzjoni fl-istati membri tiegħu u jagħti rakkomandazzjonijiet dwar kif għandhom jiġu indirizzati n-nuqqasijiet f'diversi oqsma. Uħud mill-oqsma li jitratta l-Kunsill tal-Ewropa huma l-vjolenza, il-korruzzjoni, ir-razziżmu, it-traffikar ta' bnedmin, it-terrorizmu, il-libertà tal-kelma u l-elezzjonijiet ħielsa. Allura, kif nistgħu niddistingwu dan il-Kunsill li mhuwiex parti mill-Unjoni Ewropea miż-żewġ kunsilli l-oħra? Aħseb dwar l-Ewropa f'termini ġeografiċi, bħala kontinent. Dan il-Kunsill għandu aktar stati membri fl-Ewropa milli għandha l-Unjoni Ewropea u l-uniku wieħed li jinkludi l-isem tal-kontinent fit-titlu tiegħu.
2: Mela niġibru fil-qosor dak li għadna kemm smajna dwar it-tliet kunsilli. Kollha għandhom funzjonijiet differenti. B'mod partikolari li jwittu triq il-quddiem, ifasslu l-liġijiet u jipproteġu d-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija. U tnejn minnhom biss huma parti mill-Unjoni Ewropea. Dawn huma il-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Il-Kunsill tal-Ewropa u organizzazzjoni separata, iżda għandu l-istess valuri fundamentali bħall-Unjoni Ewropea. Kemm l-Unjoni Ewropea kif ukoll il-Kunsill tal-Ewropa jieħdu ħsieb il-kwalità tal-ħajja tan-nies fl-Ewropa u storikament għandhom rabtiet mill-qrib bejniethom. Il-Kunsill tal-Ewropa mhux biss fil-passat kien jaqsam l-istess emiċiklu mal-Unjoni Ewropea, iżda juża wkoll l-istess innu u bandiera bħala simboli tal-unità. Iż-żewġ organizzazzjonijiet għandhom ħafna għanijiet komuni bħal-paċi u l-ugwaljanza fl-Ewropa u lil minnha.

0: Ejja nitlu aktar fil-fond fl-istorja tal-pjunir Ewropew Konrad Adenauer. Adenauer twilet fil-5 ta' Jannar 1876 f'Cologne il-Germania, familja kattolika modesta iżda ħabrika. Il-karriera politika tiegħu bdiet meta żewweġ lill-Emma Weyer, li kienet ġejja minn familja sinjura u rispettata f'Cologne. 3 snin wara li żewġu huwa sar l-assistent tas-sindku Max Wallraff li kien jiġi tziju ta' martu. Iżda traġedji fil-ħajja personali tefgħu del fuq is-suċċess professjonali tiegħu. Martu mietet fl-1916 u ħallitu waħdu bit-3 tfal. Adenauer innifsu kellu inċident serju bil-karozza u qatta diversi xhur l-isptar. Minkejja dawn l-esperjenzi, il-karriera politika tiegħu komplett tiffjorixxi. Wara li s-sindku sar is-segretarju tal-Istat tal-Intern f'Berlin fl-1917, Adenauer ġie elett b'mod unanimu bħala s-suċessur tiegħu. Dan għamlu li żar mexxej ta' belt fil-Prussja. Fl-1919, Adenauer iżewweġ lit-tieni mara tiegħu, Augusta Zinser, u kellhom 5 tfal flimkien, għalkemm wieħed minnhom miet ftit jinbis wara li twielet.
1: Konrad Adenauer sar wieħed mill-aktar figuri politiċi b'saħħithom u prominenti fil-Ġermanja. Iżda l-ideali repubblikani tiegħu flimkien mal-valuri federalisti u kristjani tiegħu telfulu mill-popolarità fost dawk li kienu jopponu lir-Repubblika ta' Weimar fostom il-komunisti u n-nazisti. Meta n-nazisti telgħu fil-poter fl-1939 huwa rrifjuta li jżejjen lil-kolon bl-svastiki, minħabba fek